اگلا گانا ہے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا. حسرت جے پوری نے اس سے گانے کو لکھا ہے, سنگیت تیار کیا ہے ST برمن نے.

فرمائشی فلمی گانوں کا ہمارا سلسلہ جاری ہے. اگلا گانا ہے ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی فلم سے. اس سے گانے کو راحت فتح علی خان اور تلسی کمار نے گایا ہے, ارشاد کامل کا لکھا یہ گانا ہے, طرز بنائی ہے پریتم نے. فرمائش آپ سب کی ہے, مہر نگر عمر کھنڈ مہاراشٹر سے ابھیجیت گوہانکر راہی, شریمتی سریتا گوہانکر, سدھانت گوہانکر اور پرنس ایکانش گوہانکر. آکار ہائٹس بہادورا ناگپور کے ہیں, شیلیش گوہانکر, شریمتی ویشالی گوہانکر, شویتا سمیت گوہانکر اور کماری دھونی گوہانکر پری. جتوکا کشن پور کے ہیں, عالم دلکش, شبانہ ناز, رضوان راہی, عمران راجہ, عالم شیخ, فیروز عالم اور چاندنی ناز.

فرمائشی فلمی گانوں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں آپ کو سنوا رہے ہیں رستم فلم کا گانا عطیف اسلم کا گایا ہوا. گیتکار ہیں مروج منتشر, سنگیتکار ہیں ارکو. رستم فلم کے گانے کو پسند کیا ہے ہمارے ان ساتھی شروتاؤں نے. یہ ہے مین روڈ سونوا سے گرو چرن نائک, انسویا نائک, دیواشیش نائک, گلشن نائک, پناک پانی پردھان, تنوشری پردھان اور نیل پانی پردھان. مہوریا سونوا جھارکھنڈ سے ہیں نند کشور مہتو, رادھا منی مہتو, روی واری, بندنی, راہل, بٹو, انو, تنو, آیوش, گیتیش اور بھائی نندو مہتو. رنگنی چھتیس گڑھ کے ہیں دنیش ورما اور کرونا ورما.

کیا بتائیں، وہ ہوا کی چھیڑ چھاڑ تھی یا خوشبو کا اثر؟ کھویا کھویا وہ ذرہ اچانک بے چین ہو گیا اور پوچھنے لگا۔

0: بچھڑے چمن تجھ پہ دل قربان۔
1: فوجی بھائیو، آپ سے آپ کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت بھی آپ کے درمیان ہوں، تو اب ذرا برفیلی چوٹیوں سے اتریے اور بریلی کے بازار میں تشریف لائیے۔
2: جھمکا گرا رے

چند سال پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ایک رات 14,000 فٹ کی اونچائی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا، زندگی کے آثار کم تھے، ہر شے برف کی طرح جمی ہوئی تھی، اگر تھوڑی سی حرکت تھی تو خیالوں میں تھی، پریشان تھا، وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک فلم اس نے کہا تھا کا وہ سین یاد آیا جب ایک سینک دوسرے سینک کو بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ فوراً وہ تن کر کھڑا ہو گیا، لگا جیسے سانسوں کی گرمی سے برف پگھلنے لگی ہے، اور وہ اس بھیانک جنگ سے جیت گیا۔ دوستو، ویسے تو مجھے بہت سے ایوارڈز ملے ہیں، مگر اس سینک کے یہ شبد میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے جوان جو ہم سے پریرنا لیتے ہیں، ان کے لیے یہ گیت میں پیش کرتا ہوں۔

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: نظروں سے کہہ دو جی

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

0: کی الفت میں ذرا سی شوخیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔
1: یہ پردہ ڈالو ذرا مکھڑا۔